0: mă să ne
1: dioare.
0: M-am plerat pe un ziclarian, dar nu mă pun tot ce știu.
2: Para modernizar a distribuição de energia elétrica no país até 2030.
1: O anúncio foi feito